0: está en toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Los Centros de Recursos Comunitarios de LA Caribou Shield Promise están aquí para ayudarte a cuidar de tu salud y bienestar. ¿Necesitas ayuda para inscribirte en Medi-Cal? Visita hoy mismo el centro más cercano a ti. Ofrecen servicios de inscripción, clases de acondicionamiento físico y de cocina saludable. Además, conoce los recursos gratuitos que ponen a tu disposición, como programas virtuales y planificación de la atención médica. Juntos seamos más activos, saludables e informados. Visita hoy communityresourcecenterla.org. Blue Shield of California Promise Health Plan es un licenciatario independiente de la Asociación Blue Shield. La raza.

0: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Morongo va a regalar un Mustang GT Fastback. Siempre he querido un Vroom con vistas. Y ahora las 5 razones principales para visitar Morongo. Número 5.
2: Vamos a sortear un Mustang GT Fast Track 2026. Gana entradas ahora y podrías llevarte uno el día 31.
1: Número 4.
2: La música de No Doubt, interpretada en vivo por Nota. El 20, Bullseye Playback, todos los jueves.
1: Número 3.
2: Fiesta para ver las peleas de UFC. Makhachev se enfrenta a Machado Gary en el octágono el 15. Ven a disfrutar de bebidas y música a las 6 p.m.
1: Número 2.
2: Morongo es el orgulloso patrocinador de AV Alta FC. No te pierdas toda la acción de los partidos en Sideline Bar hasta octubre.
1: Y la razón número 1 para ir a Morongo
2: es Morongo. Buenos tiempos garantizados.
1: Morongo, buenos tiempos.
3: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de Hyundai en Macy's. Comienza mañana. Ahorro sobre precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
4: ¡Ya llegó la gran preventa de Labor Day!